Պատմությամբ ռադիոյում սվել է բոշ եկաղսն էպտրոմ է տերշիկո ռադիոց ադգուր թուրկի ասմես կարտոնում անգադացեմ է բիրոմ է թամոս մենա ծանկարի դանշեգի զլիատ խովել գել թուրկի ես տրոյի թերտ մետ բիլիսիս

Տիկ նայք եւ պարոնայք, մինչ ֆուտբոլային աշխարհը պայքարում է համավարակի վերքերի դեմ, ի հայտ է եկել նոր փրկիչ՝ բազմակումբային սեփականությունը կամ այս մյուս խմբերը։ Վիրուսից ֆինանսապես թուլացած ակումբներ սկսել են մեկ առ մեկ ներգրավել այս հսկայական ցանցերում։ Մինչև UEFA-ի 2022 թվականի տվյալները նշում են մոտ 170 ակումբ, 2023 թվականի վերջին մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ աշխարհում 325 ակումբ դարձել հսկայական ցանցի մաս, որտեղ սեփականատերը նաև բաժանտումները ունենում այլ ակումբների համար։ Սա ոչ միայն թվային աճ է, այլև աշխարհագրական և դասակարգային տեղաշարժ։ Նախկինում ակումբների սեփականությունը տեղական հարուստ անհատների կամ երկրպագուների ասոցիացիաների ձեռքում էր։ Այսօր մենք տեսնում ենք համաշխարհային էլիտա, որը բաղկացած է 120 տարբեր խմբերից կամ անհատներից։ Չնայած այս ակումբների 31%-ը գտնվում է Եվրոպայում, այս ելույթը տարածվել է FIFA-ի բոլոր 6 կոնֆեդերացիաներում։ Չինացի ներդրողների դուրս գալը, մասնավորապես արտասահմանյան գործունեությունից և նրանց փոխարինումը հյուսիս ամերիկյան մասնավոր կապիտալի և ռիսկային կապիտալի ընկերություններով ֆուտբոլը վերածվել է ֆինանսական ոլորտի սահմանել ակտիվների դասի։ Հարգելու կնդիներ, այս նոր դարաշրջանում ի հայտ եկող ամենահզոր խաղացողներից մեկը Պարսի Ծոցի մայրաքաղաքն է։ Ինչպես մենք հաճախ ենք ընդգծում մեր աշխատասրական ամսագրում, պետությունները, որոնք ձգտում են իրենց բնական պաշարները ազերության ոլորտների վերածը, բոլոր ֆուտբոլային դաշտերն օգտագործում են որպես դիվանագիտական հարթակ։ Այս ոլորտում ամենամեծ խաղացողը Սիթի Ֆուտբոլ Գրուպն է, որը ֆինանսավորվում և վերահսկվում է Միացյալ Արաբական Էմիրությունների կոմից։ Նրանք ունեն 12 ակումբներից բաղկացած պորտֆոլիո։ Այս մոդելի համար հաջողությունը ապացուցել է ոչ միայն ֆինանսապես, այլև սպորտային առումով։ 2022 թվականի խմբի դուստր ձեռնարկությունը այս Մանչեսթեր Սիթին, Մելբուն Սիթին, Մումբայ Սիթին և Յոկոմահա F Մարինոսը չեմպիոնական տիտղոսը նվաճեցին իրենց համապատասխան լիգաներում։ Տիկնակ և պարոնայք, վերասորության այս ցանկությունը չի սահմանափակվում միայն մերձավոր արևելքով։ Մենք նաև հետաքրքիր աշխատասրական մանրներ ենք հետևում նաև Եվրոպայում։ Հունգարիայի կառավարությունը նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի գլխավորությամբ ավելի քան 55 միլիոն է ներդրել ակումբներում, մարզադաշտերում և ակադեմիաներում, հունգարիախոս շրջաններում, Խորվաթիայից մինչև Ուկրաինա, Սերբիայից մինչև Ռումինիա։ Սա սպորտի տարածաշնային անձնասիրության և մշակութային դիվանագիտության գործիքի օգտագործման ամենակնհայտ օրինակներից մեկն է։ Այնուամենայնիվ, այս ակնհայտ աճը նաև լուրջ ռիսկեր է բերում։ Կարգավորող մարմինները, որոնք գործել են այս մոտեցմամբ, այժմ բախվում են այս ավերակների աճի հետևանքներին։ UEFA-ն նշում է, որ այս ներդրումային մոդելը կարող է սպառնալ ակումբային մրցաշարերի ամբողջականությանը և արդարությանը։ Նայք և պարոնակ, այսօր մենք ուսումնասիրեցինք, թե ինչպես են կանաչ դաշտերը վերածվել հսկայական աշխատասրական լաբորատորիայի։ Ֆուտբոլը այլևս միայն գոլերի մասին չէ, այն էներգիայի փոխանցումների, դիվանագիտական սեղանի և ֆինանսական անցյալների համադրությունն է։ Եթե ներդրողների փոքր ակումբը սկսի վերահսկել Եվրոպայի ամենամեծ ակումբները, խաղի կանոնը այլևս չեն սահմանվի ֆեդերացիաների, այլ այդ կոնսորցիումների կողմից, քանի որ մենք խոսում ենք այս թվային միջուկային դարաշրջանում սպորտի աշխարհը ստեղծել է իր սեփական միջուկային ուժը և ռիսկերը։ Հաջորդ հարակումներում մենք շարունակենք քննարկել, թե ինչպես մեր երկիրը կարող է ռազմավարական քայլ կատարել այս համաշխարհային սպորտային տնտեսության մրցավազքում, պահպանելու իր սեփական արժեքները։ Աշխարհակահաղական ամսագիր։

استانبولی نواجومه. اوسمانیان کاسیسیونن ایر هیمناکان آرچین یف ازاسمان حسا بیزانتاکان تارسخه نواجیلوف. آناتولیوم یف رومیلیوم نواجومنی آرچونکون بیزانتیان ویراتسویت کاک پیتوچیان. ور باقاچازر میان استانبولیت. حسا چوسو هیسون یک تواگانین اوسمانیان سلطان ممده گیتاکچلوف ور کوسادوپولسی بیزانتاتسینی گومیس دیابیتومه سپارنالیکی نرکاسوم اوسمانیان پیتوچیان هفتانگوچیان همار. Պաշարեց քաղաքը մեծ բանակով։ Երկար պաշարման ընթացքում Օսմանյան բանակի կողմից օգտագործված տեխնոլոգիա եւ թնդանոթները հնարավորություն տվեցին նվաճել Կոստանդնուպոլիսը 1453 թվականի մայիսի 29-ին։ Կոստանդնուպոլիսը դարձավ Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաքը։ Կոստանդնուպոլիսի նվաճումը, որը նշանավորեց միջանդարի ավարտը եւ ժամանակակից Արևմտյան սկիզբը, խոր ազդեցություն ունեցավ համաշխարհային պատմության վրա, խթանելով արևմուտքում ռեֆորմացիայի և վերածնդի շարժումները։

Աշխարհը քայլեր է ձեռնարկում ցանցային լարման 230 վոլտին անցնելու ուղղությամբ։ Այնուամենայնիվ, Ամերիկա մեկնող թուրքիական պետք է պատրաստեն 110 վոլտը, իսկ Սաուդյան Արաբիայի նման երկրներ մեկնողները տարբեր տեսակի վարդակներ են։ Այս տարբերության հիմքում ընկած է Տեսլա Էդիսոնի բաժանումը։ Մենք ձեզ ներկայացնում ենք այս թեմայով նոր հոդվածը, որը պատրաստել է Ուղուր Բեջիրիկին ՏՏ Հաբերի համար։ Տարբեր երկրներում տարբեր հետական լարման և վարդակների տեսակներին պատճառով արտասահման մեկնելուց առաջ անհրաժեշտ է իմանալ այն երկրի հետական լարումը և վարդակների տեսակները, որտեղ դուք պատրաստում եք գնալ։ Աշխարհի տարբեր քաղաքներում քաղաքային հետական լարման համար օգտագործվում են տարբեր լարման հոսանքի և հերցի հաճախականության արժեքներ։ Ինչպես էլեկտրաէներգիայի հետ կապված շատ բաների դեպքում, սա հիմնված է Նիկոլա Տեսլա և Թոմաս Էդինսոնի միջև կարծիքների տարբերության վրա։ 19-րդ դարում էլեկտրական հանճարը Տեսլան մշակեց էլեկտրաէներգիայի արտադրության և բաշխման մոդել, հիմնված երաֆաս փոփոխական հոսանքի վրա։ Իր հաշվարկներում նա որոշեց, որ փոփոխական հոսանքի համար ամենահարմար հաճախականությունը 60 հերցն է։ Այսինքն, հոսանքի 1 ամբողջական ցիկլի համար իդեալական հաճախականությունը 60 է։ Նա պնդում է, որ լարումը պետք է լինի 240 վոլտ, քանի որ այս կերպ կարելի է ստանալ առավելագույն արդյունավետություն։ Էդիսոնը պաշտպանում էր 110 վոլտը։ Այնուամենայնիվ, Էդիսոնը պնդում էր, որ 110 վոլտը հաստատուն հոսանք ավելի անվտանգ է։ Էլեկտրաէներգիա օգտագործման լայն տարածմանը զուգընթաց հասկացեց, որ փոփոխական հոսանքն ավելի օգտակար է երկար հեռավորությունների համար էներգիա ստանալու և փոխանցելու համար։ Սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և դրա ազդեցության տակ գտնվող տարածաշրջաններում շարունակվեց օգտագործել 110 վոլտ լարումը։ Եվրոպայում միջտեղ էլեկտրակայաններ սկզում կառուցվել էին 110 վոլտ լարմամբ, խնդիր առաջացավ, որ նույն էներգիայի սպառմամբ աշխատող երկու էլեկտրոնային սարքերը այնպիսին են, որ 110 վոլտ օգտագործող սպառում է 2 անգամ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա, քան 220 վոլտ օգտագործողը։ Սա հանգեցեց ավելի հաստ մալուխների սեղմամբ։ Հետևաբար Եվրոպան անցավ 220 վոլտի, սակայն նախընտրել էր 50

հերցը, քանի որ այն ավելի համատեղելի էր 10-որդական թվային համակարգի հետ։ Չնայած մինչև 15%-ով պակաս արդյունավետ լինելուն 50 հերցը շարունակեց օգտագործվել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գծերը պարզ դարձան։ Չնայած Անգլիայի նման երկրները նախընտրում էին տարբեր հաճախականություններ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 220-ից 240 վոլտը և 50 հերցը դարձան ստանդարտ ամբողջ Եվրոպայում։ Քանի որ Թուրքիան նույնպես իր էլեկտրական ինտերկոնեկտորներն ստեղծեց Եվրոպայի համապատասխան, այն ներդրեց 220 վոլտ և 50 հերց էլեկտրական ցանց։ Սակայն 1983 թվականի միջազգային էլեկտրատեխնիկական ժողովը կրկին քայլեր արկեց 220, 230 և 240 վոլտ օգտագործող երկրների միավորելու համար մեկ ստանդարտի ներքո։ Մասնավորապես էլեկտրոնային սարքերի արտադրության, արտահանման և ներմուծման պատճառով որոշում կայացվեց 20 տարվա ընթացքում ասե 230 վոլտ ընդհանուր ստանդարտի բնակելի քաղաքային ցանցերի համար և 400 վոլտ արդյունաբերական և արտադրական օբյեկտների համար։ Թուրքիան 2003 թվականից ի վեր օգտագործում է 230 վոլտ։ Երկրները, այդ թվում Թուրքիան 2003 թվականից ի վեր օգտագործում է 230 վոլտ 50 հերց աշխարհահաղորդակցության ստանդարտը։ Չնայած այն դերևս անվանում են 220 վոլտ, հին սովորությունից ելնելով օգտագործականում քաղաքային ցանցի էլեկտրաէներգիան այժմ ֆիքսված է 220 վոլտի վրա։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները նույնպես սկսել օգտագործել երկու հոսանքներ տներում, որպես միջանկյալ լուծում, ցածր լարման պատճառով առաջացած կորուստները փոխհատուցելու համար։ 230 վոլտը շարունակվում է օգտագործվել բարձր էներգիայի սարքերի, ինչպիսիք են վառարանները, և 110 վոլտը ցածր էներգիայի համար, ինչպիսիք են լուսավորությունը։ Փոփոխությունը կատարվում է քայլ-քայլ, կանխելու համար միլիոնավոր էլեկտրական սարքերի միաժամանակյա հնացումը։ Ճապոնիան շարունակում է օգտագործել 110 վոլտով այլ հոսանք, ապագայում սպասվում է, որ 230 վոլտ ստանդարտը կընդունվի ամբողջ աշխարհում։ Երկրների միջև տարբերությունը չեն սահմանափակում ցանցի լարմամբ և հաճախականությամբ։ Կան նաև տարբեր տեսակի վարտակներ՝ A-ից մինչև 0։ Թուրքիայում այն օգտագործվում է որպես F տեսակով։ Այնուամենայնիվ վերջին տարիներին C վարդակներ օգտագործումը արագորեն աճում է։ Մինչև A և B տիպի վարդակները տարածված են Միացյալ Նահանգներում, C տեսակը սկզում տարածված է Եվրոպայում, իսկ ավելի ուշ Աֆրիկայում և Արևմտյան Ասիայում։ F տիպի վարդակները հայտնի են իրենց հաղորդակցությամբ և ավելի անվտանգությամբ։ Եվրոպայում և Թուրքիայում տներում օգտագործում են նաև մնացորդային հոսանքի սարքեր։

İstanbul'i nevacuma. Osmanyan kasüsünün il himnakan açın yev uzasmanı hasa büzantakkan tarasını nevacelov. Anadolu'yum yev Rumeliyum nevacumni artıkum büzantyan veratsvet kaak petutyan, vor bakkatsazer miyan İstanbul'it. Hasa 453 tvakanin Osmanyan Sultan Mehmet'e gidakçelov, vor Kosadupolisi büzantatsini komis diapetumas spanalike nerkasum Osmanyan petutyan haftangutyan hamar. Başarez քաղաքը մեծ բանակով երկար պաշարման ընթացքում Օսմանյան բանակի կողմից օգտագործված տեխնոլոգիա եւ թնդանոթները հնարավորություն տվեցին նվաճել Կոստանդնուպոլիսը 1453 թվականի մայիսի 29-ին։ Կոստանդնուպոլիսը դարձավ Օսմանյան կասության մայրաքաղաքը։ Կոստանդնուպոլիսի նվաճումը, որը նշանավորեց միջանդարի ավարտը եւ ժամանակակից Աշխարհի սկիզբը, խոր ազդեցություն ունեցավ համաշխարհային պատմության վրա, խթանելով արևմուտքում ռեֆորմացիայի և վերածնդի շարժումները։

Աշխարհը քայլել է ձեռնարկում ցանցային լարման 230 վոլտին անցնելու ուղղությամբ։ Այնուամենայնիվ, Ամերիկա մեկնող Թուրքիայի քաղաքացիներ պետք է պատասխանեն 110 վոլտի, իսկ Սաուդյան Արաբիայի նման երկրներ մեկնողներ տարբեր տեսակի վարդակների։ Այս տարբերության հիմքում ընկած է Տեսլա Էդիսոնի բաժանումը։ Մենք ձեզ ներկայացնում ենք այս թեմայով նոր հոդվածը, որը պատրաստել է Ուղուր Բեջիրիկին ՏՏ Հաբերի համար։ Տարբեր երկրներում տարբեր հետական լարման և վարդակների տեսակների պատճառով արտասահման մեկնելուց առաջ անհրաժեշտ է իմանալ այն երկրի էլեկտրական լարումը և վարդակների տեսակները, որտեղ դուք պատրաստում եք գնալ։ Աշխարհի տարբեր քաղաքներում քաղաքային էլեկտրական լարման համար օգտագործվում են տարբեր լարման հոսանքի և հերցի հաճախականության արժեքներ։ Ինչպես էլեկտրաէներգիայի հետ կապված շատ բաների դեպքում, սա հիմնված է Նիկոլա Տեսլա և Թոմաս Էդինսոնի միջև կարծիքների տարբերության վրա։ 19-րդ դարում էլեկտրական հանճար Տեսլան մշակեց էլեկտրաէներգիայի արտադրության և բաշխման մոդել, հիմնված երաֆաս փոփոխական հոսանքի վրա։ Իր հաշվարկներում նա որոշեց, որ փոփոխական հոսանքի համար ամենահարմար հաճախականությունը 60 հերցն է։ Այսինքն, հոսանքի 1 ամբողջական ցիկլի համար իդեալական հաճախականությունը 60 է։ Նա պնդում է, որ լարումը պետք է լինի 240 վոլտ, քանի որ այս կերպ կարելի է ստանալ առավելագույն արդյունավետություն։ Էդիսոնը պաշտպանում էր 110 վոլտը։ Այնուամենայնիվ, Էդիսոնը պնդում էր, որ 110 վոլտը հաստատուն հոսանք ավելի ավտանգ է։ Էլեկտրաէներգիայի օգտագործման լայն տարածմանը զուգընթաց հասկացեց, որ փոփոխական հոսանքն ավելի օգտակար է երկար հեռավորությունների համար էներգիա ստանալու և փոխանցելու համար։ Սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և դրա ազդեցության տակ գտնվող տարածաշրջաններում շարունակեց օգտագործել 110 վոլտ լարումը։ Եվրոպայում միշտ է

Իրականին սկզում կարուսվել էին 110 վոլտ լարմամբ խնդիր առաջացավ, որ նույն էներգիայի սպառմամբ աշխատող երկու էլեկտրոնային սարքերը այնպիսին են, որ 110 վոլտ օգտագործող սպառում է երկու անգամ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա, քան 220 վոլտ օգտագործողը։ Սա հանգեցեց ավելի հաստ մալուխների սեղմամբ։ Հետևաբար Եվրոպան անցավ 220 վոլտի, սակայն նախընտրելի էր 50 հերցը, քանի որ այն ավելի համատեղելի էր 18-րդ թվային համակարգի հետ։ Չնայած մինչև 15%-ով պակաս արդյունավետ լինելուն 50 հերցը շարունակեց օգտագործվել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գծերը պարզ դարձան։ Չնայած Անգլիայի նման երկրները նախընտրում էին տարբեր հաճախականություններ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 220-ից 240 վոլտը և 50 հերցը դարձան ստանդարտ ամբողջ Եվրոպայում։ Քանի որ Թուրքիան նույնպես իր էլեկտրական ենթակառուցվածքներն ստեղծեց Եվրոպային համապատասխան, այն ներդրեց 220 վոլտ և 50 հերց էլեկտրական ցանց։ Սակայն 1983 թվականի միջազգային էլեկտրատեխնիկական ժողովը կրկին քայլեր արկեց 220, 230 և 240 վոլտ օգտագործող երկրներ միավորելու համար մեկ ստանդարտի ներքո, մասնավորապես էլեկտրոնային սարքերի արտադրության արտահանման և ներմուծման պատճառով որոշում կայացվեց 20 տարվա ընթացքում ասեն 230 վոլտ ընդհանուր ստանդարտի բնակելի քաղաքային ցանցերի համար և 400 վոլտ արդյունաբերական և արտադրական օբյեկտների համար։ Թուրքիան 2003 թվականից ի վեր օգտագործում է 230 վոլտ։ Երկրները, այդ թվում Թուրքիան 2003 թվականից ի վեր օգտագործում է 230 վոլտ 50 հերց աշխարհականության ստանդարտը, չնայած այն դերևս անվանում են 220 վոլտ, հին սովորությունից ելնելով օգտագործականում քաղաքային ցանցի էլեկտրաէներգիան այժմ ֆիքսված է 220 վոլտի վրա։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները նույնպես սկսել օգտագործել երկու հոսանքներ տներում, որպես միջանկյա լուծում, ցածր լարման պատճառով առաջացած կորուստները փոխհատուցելու համար։ 230 վոլտը շարունակվում է օգտագործվել բարձր էներգիայի սարքերի, ինչպիսիք են վառարանները, և 110 վոլտը ցածր էներգիայի համար, ինչպիսիք են լուսավորությունը։ Փոփոխությունը կատարվում է քայլ առ քայլ, կանխելու համար միլիոնավոր էլեկտրական սարքերի միաժամանակյա հնացումը։ Ճապոնիան շարունակում է օգտագործել 110 վոլտով այլ հոսանք, ապագայում սպասում է, որ 230 վոլտ ստանդարտը կընդունվի ամբողջ աշխարհում։ Երկրների միջև տարբերությունը չեն սահմանափակում ցանցի լարմամբ և հաճախականությամբ, կան նաև տարբեր տեսակի վարտակներ, այից մինչև 0։ Թուրքիայում այն օգտագործվում է որպես F տեսակով, այնուամենայնիվ վերջին տարիներին C վարդակների օգտագործումը արագորեն աճում է, մինչև A և B տիպի վարդակները տարածված են Միացյալ Նահանգներում, C տեսակը սկզում տարածված է Եվրոպայում, իսկ ավելի ուշ Աֆրիկայում և Արևմտյան Ասիայում։ F տիպի վարդակները հայտնի են իրենց հաղորդակցությամբ և ավելի անվտանգությամբ։ Եվրոպայում և Թուրքիայում տներում օգտագործում են նաև մնացորդային հոսանքի սարքեր։